תודה רבה, אני יודע שכל מה שאתם רוצים זה להעיף את השולחנות והכיסאות האלה ולעמוד. ברור. אבל אין ביכולתי לעשות את זאת הערב. אז זה תלוי בכם. קחו, תעיפו אותם ובואו נעמוד. כיף לשבת, זאת אומרת. יש כמה אנשים שהולכים לשבת.